0: Haya, safi sana straight away. Enore tunaotoke ni chonjo sana. Aki nge nile mi tebi kienge nu. Mi kina mama jenge nge ko intu vaip kabesa eh. Eh? Mi te kina mama kabesa eh. Nge nile kutko mi kina nane. Eno lampa area. Kina nanko wit kabesa genyorene. Mi te bange te. Lakini tu vaip. Yane nanko wit manan genyorene kabesa eh. Ingeni lugu gigi kaji warning jebioso ingeni lugu gori bage ogine namu jebioso ge lechi konore na pesa
1: ingeni lugu unye na pesa mi teje unye
0: yani jana anot kityo ngon go weekend kityo anago betu tagenge nwi gite college ni lioje ni bage imagine imagine this ngung to bite yani itinye isbange tse yani en weekend kityana betu tagenge nwi gite kole lioje no yani kona ngungu tumito okata lioje kele kole jini kityo ngeta nyi lioje kityo ngani umba meti tune ne ga kityo ngani yes it is na uchu mimi sio sister yako ngete siet kota je fam.

kiri shake. En oret notok ne chonje sana. Chon got you ne goro ne gile pokisem. Goro ne gile pokisem dereba indi tu. Kila mutu. Dereba ek tu gole. Se chota ke jemite stage. Chota ke jeterter. Jemito lampa nandi exem. E jemito lampa e wasi en gu niyo. Mite jemite gob so item.

Cheki sana. Kole katua ne bzubu. Ako nuru wajabata manu. Elei ne bzubu wei. Koko nuru wano.